0: ser sanitari o chimpanzé, pero en tu cámara, no hay que escuchar un perro de escalera. ¿Qué es eso?
1: Azul, tanto perfecto si se llegará a tus camas de ataque, con fuerte atentazo de valor, los botinos o plasma, y bien, italian, hanfartare con, saito, y bien, militar, con mil, tres mil, sara, vecin, orquestra, sara, fuerte, alberec, o su considerado, en la net, vecin, brillante, sanciada, y quizá en la plaza, un derecho humano, pero total, o sea, el práctico, el sol, un derecho físico, vecin, que es hecho, no, no, no, no, خبر کرده است که آنها در کوچه پرداخته شدند. از این طرف نتیجه سازمانی کنم سازمان چین سازی دیگر کی بوده؟ سامسونگ را پس از مارمان مسکوتی نشست پلاس.
0: سامسونگ را اتحادیه پلاس استی وقتی سوما چند و اتحادیه کلیچوگیس سوما چندیس استی.
1: نباید سامسونگ پلاس را کوچی و آنکه سامسونگ را کاموشن را کوچک کرد.
2: Thank you.

0: خانه ایمانه که من در یک بزرس در بر بسر مستوزه دو دستانی کمی دارم بسری اسم آنسان یک با بایتا که برگاری باری بایتا اسم ایتا یک با یعنی رو که که بچا تبلیزی دیو دیو دیو دیو چاکی دیو که بچا تبلیزی کوئی تارم گردی
1: सीसीटीभी कहाँ हुन सक्छ तर चोक चोक त छ नि त जसलाई तपाईँको कुन कुन गाडीहरू क्रस भयो